0: Ko e tau tai miku hoko to tonu ae wha, pia katake pe uku. Whai peki tau wha holo ko hi angamahe ni ko John Pulu mo no kaunga ngāwe o ngau wha hoko e polo kalama ko e ni. Ka ko e aho ni ku hau o whinga ke u tuhe fohe. Pe ko ia tatari whewhia ko tatari whewhia he ni anahila kanangata ki he polo kalama he aho ni. Pia Anahila, malo e tau mai ahoni pe kou whiwhia ho tāre ki whaafe ke kau mai ki he polo kalama. Koe lupe o ku mahina ni a whaape nima pe to ki au atu ki he whiri. Ka kou pepe ke tau kamata e rewa e tātala noa. Pe uke i whee ku sio ke whotwha whofa mai I wish na I lost some weight like you, Ana. Malo e tau mai ahoni.
1: Mala da mau e ahoni Filippo kore te mo ke hufanga e whakatapu. Ka o kau atu ke e tapo tala noa i he fiafini.
0: Ok. Ki whakama pene, folo e whepuri ngā ki, matu fo ki kua oko ngā oe pe me i tua pui pui me he ka koe, ko hi koe alkoe a John Pulu, ko hawa e ki mua he pui pui o whaipeha ki alfa ke polokalama, ka ko whewhia he wakai atu whewhe, ai ngā oe pe a moe whotutu koe ki he kahau anaila.
1: Iyo, malo Filippo, iyo, saipe, aipe taimi mo haa mai ki mua kau, kau ngā ue kona i loto. Iyo, koe taimi ni, om toi tau aho te au honga furma aono, pe aho fili fare area ia o tau ni. Aia, o kamata fili ki mua ia i aho aono ko o katopa. Pe koe aho whaka osi, koe aho fili ia, koe aho fitu o novema. Aia, ko fili ia reipa. Ke hoko hoko atu pe, ai hoko ko kanditeiti reipa o kutu ukoni i papakula. Na ko whamalo ke reipa, e nau whalala mai o mai e whatongi e koe ke teo.

0: Amen, Tonga.
1: Ko te whainga maare ko ni, ke o atoa i ki whanongonongo whakataha ko e ni, ki he koristu tuku sa antelu ko toa pe o Okalani nu usila, o ku whanongo mai, mo a uatu ki ai, ai tala whakatahani. Mo kātake o lava mai ki he tau whakataha, e whakahoko ia i he aha tōna ki o wikeni, taha valo si ulai ua afe ua anō, taimi taha ho ata, ki he holo apsiasimi do tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva valu Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha ko ni o whakafe i atu koe sa antelu o kuke ata, mo koe nā tau folau ki tonga i he tau ko osi. Lava mai ke tau whakataha mo tala noa ki he toe ngātu ko eni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au ataha aia. O whaatu ke koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo onia. Whakapapa atu, liline i nia vairea se keri tari. Fika telefoni noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa uataha, taha whaanima nime nima fitu taha ka kuke toe fie mao hanu whakaiki malo.
2: Romo oika at mua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo i sino mo wha whaohi ki a weekend iu wha hoko pe me he Star Hotel tua si la Toluhi Vaua Great South Road i Otahuhu. E aho pure ruru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he Wa PM o kua tā e porokalam ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o ku tau reka reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whaifo ifo. Koe whainga maari e nia hono whakalere i o ngahi kupu ko toa pe o e hala whanonga utau i ai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka ko toa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whawhewhi ko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto i ai kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa ofisa fitu utaki.
1: Ko kore whanga maari ko ni ke o atua ai a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kau meire, kaho kaho, mo e mahoa. O kuiai foki, pia mo hopa, mo mei, ku ositao, pia mo la i pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao mei ai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
0: PMN Tonga.
3: Ko tau taimigo toi miniti e hongo fulu pe ahoko ai tataha. Toi miniti hongo fulu pe ahoko tataha. Whaio maria koe ni o atuai ai whanongonongo koe ni. Whaio ake ni pe amoe ngahi whi auhi e whakahoko i e whaleni. Ia wike ko ia lea whakatonga ka oku tuku atuia ki mua ko uhi ko ki mautolu ko ia te mou fie kau mai ki he whi auhi. Ko ia ngai ne tuu ko ia ai whi auhi e wanga pehene. Mei he longa i whanau i ki o a o ki he ta uono o ki ai whi auhi ma ki mautolu ko i whi auhi lau vis lau loto. Owa nā toi lakaha ke i he miniti e tolu. Whatonga iange koe ta uono whae ki lalo. O wana toi laka hake i he miniti e tolu. Ai ki fwoi vesi koe ia te ke lau. E pau ke seni mai ai viti o. O e ki leka koe ia kune lau ai vesi. Ke mau i e faleni. E ata tolu ki mua he ata tolu koe ia o akosi. Koe uluaki e toki to olewa me iai ai uluaki ua mo e tolu e tala atuia pe tuku atuia i e polo kalama ko ia he aho taha hiva pea e kai ko ia pe ka e lava lewa ke tuku atu pea mo e whanki viti o ko ia aki nao tolu oku nao kau i he maupare uluaki ua pea mo e tolu koe fi awi lau ves lau loto ta uono fai ki lalo o ana toi laka hake i he minite tolu i ki fwoi vesi ko ia e lau e heleka. Fie ma o ke hanga o vitio i. Seni mai ai vitio ko ia o e ki leka ko ne lau ai vesi lau loto. Ki mua i aota tolu ko ia o aokosi. Aota hiva o aokosi e tu aia ko wike lea whakatonga ai ni e tuku atuai. Aki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pale. pale uruaki, pale ua pea moe pale honotolu. Ko e whiau hia ke kauleka i ki hifo i he tau e ono. O ki aileva pea moe whiau hi hiva me he tau fitu ki he tau tahaua. Whiau hi hiva ki he tau fitu me he tau fitu ki he tau tahaua. Tak taha Filipe e ne foi hiva. Filipe e ki tamasi e ki foi hiva ko ia tene hanga o hiva i. O ana to laka hake i he miniti e tolu moe konga a e loloa ko ia ki foi hiva. Se ni mai e viti o ko ia o e totaha o ku ki leka o ku ne hiva ai ai foi hiva ki mua i he aotaha tolu ko ia o ako si. E tuku atu i he aotaha nima to wanaki taha nima o ako si. Aki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pare. Ulo aki i uamboe tolu. Pea i hea o koia ki he wike lea whaatonga ao tahaiva pule lulu ao tahaiva e whakawhe ki nao tolo ke nao lama mai ki he le te oni o hiva iai a e nao ngahi fo hiva koia na nao hiva i a ki nao tolo koia na nao maupare. Koe whiau he hiva me he tau fitu ke tau tahaua. Ta ki taha Filipe e ki tamasi e ne ki fo hiva whaatonga iange koe hiva whakatonga ini. He ko e tau wike lea whakatonga. Whie ma o ke hanga o seni mai ki fo iwiti o ko ia aho o ke itamasi i, pe ko ia kune whai e hiva, ki mua e aho taha tolu o aho ko si. Aho taha nima, toko naki taha nima o aho ko si, e tuku atuai aki nao tolu ko ia o ko nao mao pale, ua, uluaki ua pe moe tolu, pe a e pule lulu aho taha hiva. Tēnau hiva lai vea tulewa mei he whaleni a ki nao tolu ko ia o ko nao maupale. Ko e au he hiva ia. Ki a ki nao tolu ko ia whanau wako korisi. Ki nao tolu whanau wako korisi ko e whi au hi a tari whihu i peeni. Whakatonga whikau aki pe amotonga. E malawa pe ke whai a e... Tari whihu i e anga ko ia o e tau nofo kakai hau eiki pe amoe tui. Ka e whakahoko pe i e whangaki i whihu i whai ngofua whiunga pa moe whanau o kutupuhake i New Zealand. Ki nao tolu koe au fie kau ki he tari whihu i koe ni. Fie mao ki kere sisita mai ki mua e aho tahanima, tokonaki tahanima ko ia o ao kosi. Whatonga iange, fie mao ki kere sisita. Ki mua e aho toko naki tahanima o aho kosi. Ko e whaunga e whakahoko aki a e tari whehu i pe ko e whiau i tari whehu i. E whakahoko ia i he zoom. A ia e whakahoko ia i he aho monite pe ko e tū site o e wike rea whakatonga. E aho taha hiva ko ia pule lulu taha hiva o e wike rea whakatonga. E tuku atu le vai a e uloaki ua pe a moe tolu. I he polo kalama ko ia oe pule lulu. Te maure e koti a e polo kalama ko e ni i e Zoom. Pea e tuku atu mo ia i he pesi Facebook ko ia a e PMN tonga. Ko e polo, whi au hitari whihu ia, kia ki nao tolu ko ia whana wako korisi. Whatonga iange, ko pau ki kere sisita mai ki mua, e aho tahanima, ko e aho tohona ki eni, tahanima o aho ko si. E whakahoko a e tari whehu i koe ni i e Zoom. Aia e whaia i e monite pe koe tūsite o wikerea whakatonga. Pule lolo a taha hi wā koe wikerea whakatonga aia. E tuku atu le vai a ki nao tolo ko ia o ku nao mau ai pare. Pea tuku atu pea moe tatau o e whiau hi i e pēsi Facebook ko ia a le tio PMN, polo kalama PMN tonga. Ngāhi mātua lewa o kuiai pepea mue whi auhi mai ngāhi mātua. Ai a koe lau māu en whi auhi lau māu. E lele laivi ai polo kalama koe ia ai mātua. Piki peha o whahinga tō piki. Oku ke whie māu ke ke whauai ho māu. O wana toi laka hake ihe miniti enima. Ka toa aho o lau lau siva, lau lau kakala. Whakahoko pe koe whakatau ke i mai koe ke kau whanongo o ana ato e laka whakataha moho o mahau ke i loto pe i he miniti e ni ma. O ki ai ai lao ki ai, ngā we aki ai ngā hilea whakamata apule pe a whakapa apa foki ke ki nao tolu ko ia te nao kau i he lao mahau. E iai e toko taha i he whaleni ke ne hanga whakahoko ai whakamau i koia o e lau mau, pea e tālai pē i e osi koia a lau mau, ai uloa ki ua mo e tolu, pea i aibe whoke a whanki i pāre, ki he whanki i whiau he koe ni, i aibe whanki i pāre, whakatatau pē ki ho mau iri, a koe kai koha ngai fuu pāre ni, lau ngeau, lau wafi, ka wiai pe whanki i pāre ke whakapare i ake ki nāo tōlu ko ia te nāo kau mai ki he polo kalama whiauhi ko ia o wikere a whakatonga. Ko ia ngai e whanki whiauhi wa mana ke whakahoko i he wikere a whakatonga. Whiauhi lau ves lau loto, ta uono whai ki lalo. Pe foki ki he whiauhi hiva a ta uwhitu ke ta utaha wā. Pe a moe whiauhi tari whihu e whana wako kori si. Pea koe mātu a rewa, koe whi au he lau māu. Iai pēmu toko taha heni, kene whakahoko a e whakamāu. Ka pau rewa oku ke whie māu ke kaumai ki he ngāhi polo kalama koe ni, koe ahoko ia ki he re sisita, ke tuku mai ai ki he whaleni, a ki nāu tolu ko ia i he lau ves lau loto a kaureka, whie ma au ke hanga o seni mai ai ki iwiti o ko ia o i lau ves lau loto, ki mua he aho tā tolu o ao kosi. Ko e whi au he hewa, ki mua i he aho tā tolu mo ia o ao kosi, ki tuku mai ki iwiti o ko ia o he hewa. Ko e ki nāu tolu ko ia e kau i he whi au he tamaiki he kori sien, i he whi au he tari whihu i, ko pau ke kere sisita, ai au whie mau ke kere sisita, ki mua e aho tā nima o ao kosi. Pea koe mātu a lewa, oku a tā pe ia, ko hai pe oku whie kau mai ki ai, elele live a polo kalama ko ia. A tā fok mo ke nau tolu ko ia, oku mea mai ke polo kalamani, me itu apure anga, ke nau kau mai i he whi au hi lau mau ko ni ai mātu a. Whika telefoni ke whetu taki mai ki ai, whikau aki pa moe whakai kiki oi, Whangi polo kalama ko ia wa mana ki whakahoko i e wiki elea whātonga. Noa walunge au, noa ni ma tolu taha i he pōni, pe koho o whetu taki mai ki he noa wataha ua ni maua tolu taha fitu fitu, noa wataha ua ni maua tolu taha fitu fitu ki hono whakai ki ki. Ko tau tai mi ko hoko to tonu ai tātaha, Tā hoko e beke polo kalama ko ia oku hoko.

0: I he whainga maria koe ni o ku fiefia e polo kalama pia mentonga ke taltalelei a e taha kautoko ni whaiako e timi a kapulu whakafonua ko ia atonga i ka re tahi. Ke o mai haki o ngongo mai ki tau tolu whikau aki pe a moe wa inga ai whanau o kuna ulolo tonga i Amerika i he Nations Cup. Ni li lātou maloe tau mao ai Ahoni pia malo mua tari whakaafiki ke kau mai i he polo kalama ko ia pia mentonga i poni. Malo nili.
1: Io maro au pito e mawhainga maria pia ta papitai pia ngā koe e sia whakoroa koe ni. Tunga ki ai ai ai te mi karetahi ko maui ke whakaosi e ni mautua. Taule mau olau mai he wike ua ki mo atu o whakahauka e mau wainga. Nā Raki Wike mā tau mō Zimbabwe, mā Kunai, mā Fōi he Wike Kōsi, he Temta Taupe, mā Te Tewe ni ki he mā tau whaosi o Wike ni. Pea, tuk mō ilele i pē whārau, he Whorau Koe ni. Pēneo ngā ngai whengata ana mā whono ngā mai moia i Whorau Koe ni, kāku ngā lau mā keifie fia pē koe ngā ku mā whaponga e mai mō a hawatonga. He taim da tau pe ka koe tare ni te ai o tua. A whunga e o tau pa kai. Malo.
0: Malo pito nili pe o kwa fie fia ai lava ke mau whanongo atu o ku lelei pe mea kotoa mo ui lelei pe whanau kau mafo kiki mo tolu ko ia kau ofisiare mo lava atu i he whatongia hono toka ngā i ko ia e tau timi. Hange pe ko ia nā ke whatano ki ai lava e fo i tau e ua toi ai fo i tau e taha. Koe ui ko ia ta mai ki niri, o si mahino pe foki o ku ia e ni ihia he ngai whanua ke he mahalo o ku kei loloto ngā lere e nau ngai wa inga ko ia he nau ngai kalapu. A ta e whanau ko ia na anau i he supa. Koe hae tu unga na e whai ai ho o mō ui ko ia whanau. Ne iai nai haki taimi ke nau lava o ki ikemi whakataha i ki mua i he wa inga pena e ikai ke iaha whainga maari e pehe.
1: Io maro koe ke process mahino pe ai taime ma whiri ai whanau tada te whito ke whanau na ulo tonga ke vainga Europe vai pehe ki Blancé tangi ke super rugby so tem na tau na mausio ke mau tip chart ai mau timi pea na i whaere wa hano whiri ai whanau mi he tu unga okunau i ai taim ta tau pa te mōsio ko pēhērisi na e laki tuku atu ki mua i e te skuati o iwa noa ua o no. A wai whanau ka ke nau asi mai ai. Ai kua ngai mea la lai pē, maka tūngo ka ke nau hini ai, ka lasi ulu lawe lawea. Family commitment, ai mea ta. E a ebe whanau e nihi, au nau whi mapere ke nau maro o ro. Maka tūngo koe, koe si sen ni koe ni kutoke o si, pe a kakulahi ai wainga, especially ki Europe, o tu maka na fwoi tau e tau ni mahe tau. Kaka ngahi whengata ai,

0: Frontier Nation. A huli ni te mau maroro, pia te mau hangatu rewa ki November. Te mau tāwaipa mo Georgia, Romania, pia mo Hong Kong i Hong Kong. A eko lawa e tau ni, pia koe hangatu rewa ki he World Cup. A eko mahino, o ki kake lahe mau taimi te uteo, ke tau ni, e mau ngahi competition, pa ye tenda tau pe, na ye whaka amu, ko tau ni ke mau te uteo lahi ai ke World Cup. Pawange ko ku rea ki mua. O ku nei mau palani me mau ngai whakotutu me mau ngai whakaam. A web masiva o mau afu nima. Mau ngaui pe i heli miti o mau mau. Pe a neo ngoia koe whakaam muia ke lava ta uni pe a mau hata mai ke lele o teu teu i. Ta e whakoko ngai o tau whono a tau whono o he wokapu.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe e niri lātu. Iai hamea kehe kuke toi fie lawe ki ai, a whika waki pe a mohe timi, pe ia hamea kuke fie lea mai ai ki he kakai whonua, a te whanga maari e koe ni mau.
0: Iwa maro apita, o ilo peo ku lahi pe e tāla ngā, pe mo lahi pe mai tau longa, pe lahi pe mai tau mamai, a ia taim te tau pe, ma wongo i ta tau pe, a i he kapau ku ai ke whee maari e ai tu unga ku mau i he vainga pe mo whaalere ai te mi karetahi ka ki mui a koe mau korepe oe ngalo e tau whanau anu hufi e mai e whee ngā ku nau whai koe ngau e lahi ai ngau e ku ku whai pa i e tam te tau ai kalusi whai ku whai e whanau ai whanua pe koe mau lotu pe ia mo pōpō mai, mo kau mai, o ngā hufi e tau whanau. E te o tau wainga e weekend ni. Mahalo.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe ni li lātu. Ai tāre whakaafi ke kau mai ki he polo kalama e pō ni pia. O te pētala monu ki a te koe ka mafo ki a te vitatu i fua. Ki nau tolu e toinga o e kau toko ni whai ako. Kau mafo ke kau ofisiare koe ia ai timi i karetahi. Pia pehe foki ki he tau whanau ai amanaki ke whakahokoe wa inga whakaosi i he wikini. Tala monua ki a tek motolu malo ai whei laulau pe a malo o whafonua. Koe hā pe ola, tau tāri pe mo e whakawhetai. Malo au pito.

0: oina korea ke fai mai tau lotu, malo.
1: Io a kokore pe ke tau lotu. I wa fai ta mai pa mai alo, pa mai lau mahari ma on oni. Amen. Koe lotu nai a koe ki tau tonu he tau ta mai. Ei e mau ta mai oku i he vani ke tā puha ho hua whā. Ke whai ho whina ngalo i mamani o hangi tofu koe i langi. Pua ki mai aho ni ha mau mea kai, pia whakamore more i e mau ngahi anga hala. O hangi koe mau whamore more ak ngā tolu o whai hala mai i ka te mau tolu. Pia wana ke tuka ak ngā tolu ke mau hinga ke ha whatawere. Ka ke whaha au whi ak ngā tolu pia mihi kovi. E go ou ai pure, me malo hi, mo e koloria o ta ngata. O tua koe mau tamai whakahe wane a Fiona. Ko koe koe o tua e ofa, o tua e whakata ki mo e whakamuri more. O tua o ke tokai mananga, ke a Fioi e mau tuha ke, o e mau toko toifo. Mau whawhetae, mea ofa e mo ui, ko ke wha inasea ke mau tolu i he pung pung koeni, amana ke whakahoko, mau whatongia, hiku leo o e whakatua meri e ka koe o tua. Ei ko mau mumoia to te tama ka ka ma so ne o ne vela to po ka pe fo ke ta pe ki na mai episode slow and slow ave ka pe ke te au mo fo em patongia oi pom pomini pe ke o ma li ke na to de na fa no a na to ko to pe te na ka mai ki he polo ka mani ei ki ma ko le pe ke o na hoko e ma ta la no a ko me ke ma po le ai ko ka me ke ma fo feta ke mau whiako a ki mo tina tolu te nau whanongo ai poro kalamani, ke mau tupu, pe mau ilo ai ai a Fiona. Ko mau lotu i au hake i he hawani, o me mau kore, ke whai tapu i kina ai a Fiona me langi, o mau kore i au whanga atu i ho alo tof pe taha, o se su Kristo ka ko mau whakamo oi. Amen.
0: Amen.
1: I wakata mau ni alo, wala mari ma oni oni. Amen.
2: Amen.
0: O whakamalo whoki e uena, i he lava e taulotu he pongpongini, pa ko uatu ai pe e tau whasi taritari ki he pongpongini, ki a kumoutolu kau penolo, ki a pisope, selowini si lalavea, pe a pe whoki ki a te koe uena, pe a mo onevela tupou. Pe a pe heka kumoutolu koto a pe mo mea mai i he ngalu ea, pe a mo ngalu ope ki he pongpongini, mo tolu koni ko mo ase hake, o tohi mai i he tau pes Facebooka, o whamalo atu ka kumotolu ki a rekoti tonga, pea pehe foki ki a ane ka tūkia. Pea pehe ki a motolu kotoa koia, ko mou kau mai ki tau polkama i he pongpongini, Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pea mo ana a Popua, pehe foki ka Steven mo ata ane ki tau langa. Sione mo unga pa mo ino kevaka ki lotolua, saia taione, wate tolu tau, amsaia mo topluka, Lokantani, Freti Pani, ki Bamastoni, Afkaloni hea ki Handri, pia pehe ki atase ni Ulakai. William Tengei ki sene Asteria, pia mo William Suave, ki wave tama hu mai ka u sene weina pa mo pisope. Pia pehe foki ka soane faiwa ki Maui, Hawaii, fare Ice Plutosa ki Frisco, pehe ka Misa Watekini ki Arizona pa mo te vita manukia me kolo ka Eucaristia ne kai ke fatu ya ke foi to i kona te vita manukia ka ko tu yang ki apolu dosa pe ape fo kabisa Watekini kai ke ko e faka fia fia ni pe me se vaniti tali tali le le a ki mo tolgo da bemu me me ki da polkama

Ye hulu ai fa. Pe hange ko la wa fa. O ha to pa o pe wa ta to vesta. Ago tu tu a la tori a na ke tu ai ne. Ka ko mai ai ko hol ke. O ko hange ye ba ka wa.

0: ko e tau fika hiva ia ki he pongpongi ni e ko e tau taimi ku hokoto tonu a e tolu pe ko fa malo fo ka selu i matai sefes a ia ko tau fika hiva ko e i he pongpongi ni ko e fa uia a tu ilata famani moro tau fika hongo fulu a tau fasi tau lunga ko e fa uia a tu ilata i mataere ko e hiva o Alice Brown mataere a e fasi ko ia tau fasi tau lunga e ko ia a ia ko fa malo ka selu i matai se fes malo apito e kau mai ke programa i he pong pong i ni pe a pe fo ka mo tolu ko to ko ni ko mo a se hake fa tawan e pe e te vita a fraba na e ongo lere i atu a fasini ki a ki mo tolu ko ia ma utala fungani o e hau ta se ni ulakai kumi se i kaloni mo kautu kapa pe a pe ki a san ova a Polonia fisi sofa pe a pe ka nau ha gritere po pui pui koula mafi Solomon e tapalu Se lui mata se fesi pe mo fare ai si pulu tousa. Veina ko ha o lave mai pe fo kasione ka fus finau. Ki da u fika iva ko e bomboni pe a me he a kauta me a ko ia a e fe wine so po taufa ko lo se salo me malo. Io a format pe veron te
1: vitae ta fika iva bomboni lo se salo me ka veni iva at fika raki o e fiau ini e sopo tau fa ko nau ko e ko e natulu ko e ngahi wa sopo tau fa o sta e me veo smaheno e ku nau mimi fo fo ringa e nau ngahi wa ke fahinga o ku a ngahi wa o ku talaloto pe ko fahinga ofa pe ko fahinga hanu e ko e ku wakai ko ki fo hiwa ko ni lose o salome ko fo ime a maho inga pe ko fo to taha maho inga ku i ko lose o salome e ve mai pe mo one lau a solomone ko losia sal ne ne ko fa tu inga si weli ne mo nga ori de pe ko ha foi tu nga se mel me foi cristal ho klau mari mari au pito pito no fa kakano foi ivan ai ne to fa a matawa i mai kon kilalo asi ai o fa tata pe ko foi ofa ke kawalan e fai fai te au te halaki he ko tokanga ne te ke kia hanu ngatu vai e ni te kia hanu tāpua ki piko ha ngatu vai piko e tau lofu mai e me ko ya kako ofa tene fungani a ke maare a piti fuiwa bako mono tau ope hono ngai fasu ma te wonga hanko e tili wako e fuiwa he kau na ke tala mo e naunga fai o kuna uhanga faho maare a le o ke ne hanga tili wa i farele a ke fui mahu ingai fuiwa e mo na pito pito bako asu mai pe tuhange ha lile o kutu i hawai tafe kako e fwoi loto i saion, eh? Mona pito, maria piti fwoi wa, kawe ni fwoi wa uong, pa kumon mai te, o pape na ore lea tka mo toko tope, ka fwoket ka mo malo.
0: I o fwa malo atu e uena, vela kwa ha tana ki mai?
2: O teita, kawe ni fwoi wa ofa bonde hawa kwa nongo, Si o teita ke ke fwoi fwoi nga mea kwe ni, kwa ha ha o lau te vita ke fwoi nga ofa pe. Se va se va ki foi vesi col tam. Se va e alu ki fe fine o mari. Pe alu ai be o ke no fo pe o te te ia be. Se se va fa non e. Fai lo torna ki ha o vai vai. Kai turi mui vesi e po fanni. O si ho lo tomi ma mani ka ko a weni te ke tatari. Ma si o te ke se tari fo lo moni. Fai ai be ho lo toka vai vai ku ke tari be. Ka we he foi foi hanu fo ka ofa moni e si. Ko ia ko fa mu be se ka fusi pe a be ga se ta vo mo be ko ka we ni fa si to mi ke ta fe to to ku me fa nga to li mui be ta o fa ta fa be i ku fa na i do me fe to ko ia de ta fo ka ko
0: fa malo a tu vela pa ko fa malo a tseru matai fa u a mari u seret mafi ko fa weni a ni ko me fa weni a lo se o salo me ko fa u a sereti a mafi pe me fa weni be ko yo fa malo a tu fa malo a tu ke apunare i nonu si ka mai ke ta programa e fisi so fa kata ki pe ko e ngai fasi ko si di to mai e fisi e to o se ngai fasi tu ki mua pe to o atu reva a fasi kona ku ke kore mai Famalo atu ki a motor goni wongo pe wongo lele ya to hangen kome konu lau mai sion finau i pong pong ini vela ai moto wei o ku fu ka kapu au pito moni be na uhau gani na iyo motor gone mo fana ole yo mai i he amo me alere ai tal mai ko ni san finau o ku san ka fus finau o fu ka kapo abito motorway e ma malo si to ko ni mai sionika knautol fa amo fa me ape balomo ape ape fokti ki ate vita manukeu pe amo petelo lo soni o ku ongo lere ya te ta por kama ki motor mo klotonga nga u e ko i he tiny mi kaje kata hoko atu ki ta u fasiko ya hoko ko e fasiko hoko atu ya kalta te hina iongi a famo more kalta te hina kafusi freti pa mo kalta te hina ko laka kuonga pe ko atu foki a fasini pe ma motor ko ni ku mo ka u meta por kama he ope ka fare ice pultousa selu meta se fesi salmone ta palo poi poi ko la mafi na u hakiri telepo pe ka fisi sofas asani ova a Polonia pe pe fo ka kumise kaloni mo ka tu fika pa ta se ni u lakai ma u tala fungan yo hau te vita fakava sione ka fus fina u pe ka puna lei nonu pe pe fo ki ti a Paula Moa pe a motevita manukeu pe pe ki a petelo olosoni e motor pe ata pe pa me fasconi e sermaia mafileo pe pe foki ki a Paula Reveni asi ma to go Paula Reveni sermaia ka ka asi ma Paula Reveni na ka foka pa Paula e por grama con te cosi
3: ani
0: no ai ko ate fasconi pe ma motor ka ta foki a tu buena ki a te ko ke o mai ha fahinga mehena ki ta fasiko ia o kuhoko a fika valu he pompong ini ne kautau te hina kaufusi ko e laka e kuonga malo
1: Ia, ko maloto vela mō vitae. Tuku ime hei ki tene ni ma moana suri, moana pa maloto kauma ke ta pokauma i seri tupe. Pa maloto pito kau sene na lahe to lahe kau sene na si kaua ke ta pokauma kloos ki milotura Robin Wales si pa maloto ka mela taulanga ku la veipiu. I a pita mo moko mehena pea o fat o sa esto kala o maloso kau me kita programa e fui singale ta fana o poate se vida si o fat kana tolu maloso mo amai pea pe foki ato pe ni ma e planet cars chon tu tamai o na e planet cars me vai mala ano me kau ngawe ke mo tolu o fat tu malo nga mehena pe foki ke ato pe ma reko tonga maloso mo kau me kita programa o Gerard Lanvia na kama reka Polo hopuria o fatu rei aten maau mo mo kau ilo kawalo mihena mi o tahu malo pito si kua fatuga ma mihena. Iti ki kolos pe mua ki he ko ilo pu lawe si ke a amai kau panori jo me amahat mo island pe Valencia atuiva pe ke a mariko lepsi pe a mo a iwa pe a mo penetet o kalau si hau ngatau o fatu Valencia malo pito mo ni amai kita po sama. Pens man vai no mo ka fa lori di nang ta ta seni pe ki a Fred Van Palmerston malo pito so mo ngau ma he mo boko so ka fus fi na malo so boka ma kita programa pe pe fo ki ki a Timote seni man mo e to ate pe ni ka kan pe mo tau nga Oi kau so te tu mo fui ka mo to ro ta ve malo si ngau me mi hena mo ne vela mo mo ka ta ma kau tau tutu kai ne afio. Sana fotuika malo tu a ame kita programa ko pau ke a ame. Pepe ki kolos fangaton ki tonga ka hina fare tau. O fa pena ko se se atu ma ka tonga la heli hauna fai o fa hina ka koe malo pito ti seni mai uta puna le non malo pito ka mai kita programa pe emozione fina o ka fusi. Ka foket vita muvela malo.
0: Io fa malo atu vela.
2: Io malo di te vita con i quest con i con le mamma fi fatto mia tau di America tu cu i mafo i tupe se con ho ma con fresca così come facia con America che coi mi fochi at vas con i mau di ta mai mose pe pe che che non lo tappo coi coi mi fochi che a milica matavesi più la fa smalanga pe pe che watte toluta u be mo siniwa pe pe che fa na u mo fa mo puna pe mi onehanga at vas con i mau timote pe mo sini man mo as kantaunga ta kala fraksen mo fuike tonga fasi be gas sen ma tamai si tanga tuafu pe pe ke ti mi koni ai kau ensinia va buna pe me e no si la hare ma no niu pe mo ti mi pe pe fo ki ka ke no pipa en tutau ko ga iko ya pe fo ki at mau e te singata pe ki a Mosa ati pauka Daniela Teu pepe ki a Lisha te te aupa mo kau fauli loli koe koe ya befoki ari vai lolo kau malu te fefaki pia mo island kafa sione pia mo lani vea baia Luisa kau ma a siwa pia mo lupe Lucia a baia lata boyofo a pepe ki a linta a fisihoi man kanseli pia mo kau tautuku pia mei loto sene a selia e teta te ufoki atu kakoe

0: Oena, ka mafoki atu ki he tau fasikona toki osi, ai a koe, ko waka po, ko tene la tu uia, koe uisa he o whaaki, koe ha uhinga na ke peaina tonu ke fika uraki, ai fasini e uena, malo.
1: Ai koa, ko tala atu pe au ia kapa e wouti mai e ka whanoko te nau tato ko moni e, uisa he whaaki, whake. Ko foi bea ko kurak to o, ko noha lako e teine he, tuku i mai honore o ke te hanga whono nga mai ake fuhiman. Ko fuhiman i whao, e, ka pau ko te tangi, o te tok tangi lot, e, ko tangi kuku ka makamata mai peko e teine e fuhiwa, te osi tangi pe kita, e, wisa he se o whaaki, kuo tohi i iho kuloto, e, e te mata ai lose koula, e te manako, e, pali, au pito pito. Ko fuhi, tuku i mewe fuhi, mea ka tohi iho toloto, foi lo se cola de manaco funga pek pek ko fi tu pe mon be hango lau pe ve lo nego poco fa we ni gata ai be lo fa pe ni aki tai ta ola nga funga le si te tani si se a we ma ring en e ofa e ku i kai ke ke la va e pe ta fe ta fe no a i tu mu aki ko ta ofa a e ka ko hiko fo hivani ko uhinga fo hivani lalo a ko si e te tama ko puriat Maringi e te ofa o i kai kei lava, e. Ko i puseo koe fwoi wani koe he itiupi o ku koe ki ilta, koe ki leka o kufo fua pe, he, he me wha e pa ko. Ko mea u wha ofa e fwoi wani, e, mo oni au pito o pito. Pa mon pe fwoi lau e fwoi loto, e, ma furi si kani wam, pe a hifo e te wha amu o peange mai ko langi, e, kene wha, pa koe ki furofola na huru i mai aki, whaka o wha o pito, e. Ka fwoke pia ka moa,
0: o tu pe ki ai malo pito te vita fa malo te malo fa malo atu e se ko ui nga ta mai ko ue ke fika ula ke foi va ta ko pe moni a ue na ki ai ka fo ki mange ka ko ve la ko ha ola wa
2: ke se te fai ga fa abu te fa amu ya me ala e te no fa gita o te sio o te whakaamua se koe ka tū mahanga ni te vita koe programa ni foki koe le o koula he o hengi hengi se talo e tau tā mai ngahi lose ngahi fok talo e tau kamata mai mai a ula kai me lose e ua ha uhe lose o pere ha ke ha uhe lose o hasini se ka mai he poni ta mai he hengi hengi koula i kai koe lose koula kai mi te ma tai e lo sikola tai me lere de manatu meli e ngai fo kau kau ko tohi hoto atamai e mari au pito pito
0: se ko fili ni ata se ni ula kai e weina tar mai ta se ni na to ton ke fika ta ta haia
2: o mo fulu pe fazi bazi o vale na ke ta ta mo va va fe kau ta ta e
0: ko ia o mo fulu pe fe kau ai ka ko va va u yak ta ta ge ke u na to va va
2: ona to va va
0: pa pe ne fo yu va ta se ni e a u ho la de ko lo se e
2: o be na to lo se e wa
0: ko ya ko ya ai ko ne u na ai ke ave fo fo fasia ko na to ko si ki he
2: fika ta ta
0: fika ta ta
2: u hinga ma si uluaki pe ka uluaki e ua e foi uluaki e ua foi ta e ua e Maria ulagai
0: e o kai ke ko anga ia ai tau tu ko ia tau a ngai fasi ko ia ki pong pong ni Maria apito ko me ko ta ha na pe he fogiau ko fa o fasi ni ki atauranga fangarei ani ko New Zealand ko fe to ke algo ni he putu ki tonga o to ki imagino e ka te au ta ku e pe a fanga i a tauranga i i fe kwa na umotu
2: i hunga
0: ko tauranga fanga rei
2: o masi bari la dam
0: pa hangere wa ko hanga kwa au ka te au ta ko ki motu ni na kulahi a ka umauri e ka ka kongsio koe he ko talo e ku fanonga fai fasini e weina mo onevela Moeku pehe ko uhinga foi fasini ke taulanga fangarei i hen.
2: Na ku poho pe moa u teita iho.
0: Koia. Aia na ku pehe ko. Ko toki mahino ku algo ne putu.
2: Ne putu, o vili moa.
0: O vili moa.
2: Koia.
0: Pia toki mahino le vakate au. Ta ko fangarei guai pe a taulanga ia i...
2: na ha mauri na he a du ya i hunga he tai mi ko
0: mari e la ya bito bito ta ta fa malo bito ta
2: o king
0: se ke na fa we te ne ko ha fo i la u he na ko ha fo i la u ko na te ne ki he a ta u langa fanga le i
1: a ko e na ko da ra ki ha u fo ko ko funga ana pe ke pe ka he i kai pe te ke ngolo tau langa funga lei e si e te tangi si se ao.
0: Ko e uhinga e hau pehe ko ne asiko i utiupi a ki a fefine kune fuofua e reka ki e tau langa funga lei.
1: E tau langa funga lei.
0: Koia. Te sio giai, eh? Aiko tau sio ai koi ki ma mooni a pito toki ino e hau nao kohu beau koi fawe fo hiva heni. Ki whanga rei e mea. Tako e koe whao pere masila.
1: Te marita masila. Te marita masila. Koe funga peke peka ko au ia uheina. Ko o tea. Eh? Koe ko enna. To foi mea en tahu tānak mai.
0: Tānak mai mea kou mooni e uheina o tānak mai mea loi. Kaki, ko ita mamari apito, pagutoton pe hang gela wina ia, fili awina ke fika ulaki, kaku fili a taseni ia, oku ke fika tataha, sio fili leva tawa ia, ke fika fitu, kaki, tafa malo pe, malo apito, a sitana ki mai, ko futohi lolo ani a kumisei kaloni, Moni lahia uheina, te kiai kamata hiva ia kua tangi loto, mo toe hiva mai a teine, kua lere hake o whaia ki api ki family, eh? Maari, aupito, aupito. Koia.
2: E vai pa tuku wabe kumisei. Iho mga aue. Nuta mai o kingi tui tupou, kai fefe lo se ia halamau mau koula.
0: Vai
2: dar ia
0: que
2: comecei a tu ficar
0: pá. Tu ficar
2: pá. Vai foguiar. Vai foguiar. Tá, vasico tem vida. Tá, fica um aue em aue.
0: Coia. Aí a coia. Uena cama foguiar tu cate coe. Coe. Ui, coe tão ficar no coe pompongini. O ato é vacaporeo. Coe. Tá aua medli e pompongini.
2: Oua.
0: Vem a facienia que en aue pe. Que en aue pe.
2: Tô, igo tu leio. É.
0: Cama foguiar tu reina malo.
1: Io a mano pito te da movela eh tu vuoi mai che a ben mai poi tu ngani con ma sa se lui na ma sto che lei a te a o tan o vuoi kai che uno fo he na uno fa seria ma sa o fa la ia mo si se nga te si kai nga na ta ta se nga poi che lulu ma ro si nga la mi he na o fa la ca con ma sa ai sa na pe a mo se la ska mo we we ia tu ia nga la we na ta ta go ai ti te lulu ma ro si Pai mate te ma kono tua ke lulu kai ngai o fala het reita masila o fat ka koi malo so ka mai kita punga ma tui mai ki seneni ka man kan seri we ka o tatu tu ko ene afio me loto seneni man kan seri pa te ki a tua tai ki af kano ni hea we ka o fa ma au ki hantle e we ka o fa ma ha ma ha koto pe me tano a pe mi a loto a te rana panto taka we ka o fa mama kumete me tano a me onehanga mo motor ko ta fepe ai ngai a fa mama pe me a hena ko tu taule ria te ta ngai hiva oi pompong ini ka foka te vita mo nvela malo
0: e o fa malo atu e weina vela tu mai na
2: e mala vila deita atu e fika u sami a to mulupe malo si ka mai pe ke au kingi tu tu pau ki malo skol pe mo hala ma ma kola ko ko be foki ta ba pe mo deita nai mo se malo si ki ama mi graduate mili ka ma ta vesi pe ke fa ma ki ko ne ka mental health ko i lowa hati e pe pe ke ho ka client hi poni pe pe ke ta ne ko piula fa malanga pe mo hina fa le tau ki tonga pea i kai koia pe foki sena pe mo Maria ko foki e deita pe e uheina kuwea e bau ki kau tahari li pe mo sena pe mo Maria e kamata ia he wikeni pe ku fua malo na loto ke u ati pasiko ni maki boa malo o bitore tuku mai ke u tataki e u taki e tau waki ma u he wikeni pe kai koia pe foki atu ma au deita i kabuka pe ka deita fifita ka uma Honga Fangpo. Lisati funaki, malo obitesi ikau mai talo mea nefi afi, pe ke aula whane lua, pe moi kau onehanga ki a whatene ahio, pe pe ki e toenga whane kau matavis au ma alinda e pe me ia kai ko ye foki wate to tau fam be fano mai pe ko fat ka ko mo sidi wa fa na mo fa mo puna ka to pe me oni hanga ba ko ye foki ta ka ba ta kai pe mo kresi ta ma usia teita ko fa ospi fre teni pe me britania to ke ta ni ku ka mai o fa ya malo to wa ya fe mai pe ko ye foki pe pe ki sosteni sefes ama man kanseri pe mo ka ta ma mia seria ke nor tapu manawaki pepe ki a wele ya wele io fogatu te vita malo apito
0: e o fa malo atu e vela e pe ape foki ko atu e pe fasiko ni pe a ma ki motor ko ni mo ka ma ki tapu ka ma i he pong pong ni be a ma au e ki ko furma ono pa pe foki ki a le ko tonga ke pueli a tayone pa pe ki a a sio a tisi fifita mafi fatongia a tukumoe atu pe ape ki a kaufo o upore i unisi halalilo, pita halalilo Maria Koreti sune finau mo olivia kupu pe ape foki ki a teivita manukia loni tui pulotu paula reveni pe amo ana popua tiala o sinai kakala la atu pe ape kaselui palu a Seremaia Mafileo, Locantani, Petelo Olosoni, Papefo Catevita Manukeu, Paula Moa, Pepehe Capunarei Nonu, Sione Cafus Finau, Tevita Facava, Pepehe Camau Talafungani Oehau, Taseni Ulacai, Cumisei Caloni, Cautuficapa Sani Ova Polonia, Fisi Asofa, Pepehe Canaua Gliterepo, Pui Pui Cola Mafi, Solomone Tapalu, Pia Moselu, Matai Sefesi, pia pefo kafare aisi pulu tousa. Pia kou ata e pepa mwe fasini, pia maau sere mafileo koe popoa kia, pia mea Paula Reveni, amana ke ke fola watu kitonga i he pongi pongini. Pia kou pefo ke kou ata e pepa fasini, pia maau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pia Steven Muataane ki Taulanga, Sione Mounga, Inoke Vaka, pia pefo kasaya Tayone, Wate Tolutau, Amsaya Topuluka, Lokantani, Fretipani, Pamoafu, Kalonihea. Koia ko ate alfasini pe ama motolu, pe ape foki kakimotolu koia ae si kaukoristutuku o sandelu famanato atu homo frataha ta mitaha hoata i he tona ki koini ki he apsiasi koia o poson bi pe ape pe amoe a famanata to epe ka motolu a ka koistutuku ta faha pa mo pilo levu amana ki fraho ko homo a feinga ke me ai fia ko disi i a ho a fa po a fa o imagina ni pe a pe foki ke si kainga ni wa top tapu e ko tu i pe e uena hange ko ni ko sela oska mo mea pe ko si mi ya wa ta na tikite ki a ki na tol ka pa te ka ki na u ke ya wa tikite ki ai pe a ke na fetu ta ki mai ke unga ke ki a ke ave ha na tikite e uheina pe foki e ku a o ato e pe pa mo e fasini ma au e so a sepa a leja tu lua ko talmai e sopeta ko e fiha ni he pe e ria i California ko valuni minima pong pong yen sio okay. Ae, ko na waho fok na tolu pa mo plutousa mo a te vita manukia te kai ki asi mai a tangata mis a watekini ki he pong pongini ae ako tau fika fitue ni he pong pongini i kai fika ono he pong pongini mea vaka poreo ko e taha ua metli mo tolu kotoa fanao poate pe pehek talo tonga ngau he pong pongini ko ate fasini pe maa ki mo tolu he pong pongini malo

0: ko e tau a fika ono fokia ki e pongpong ini o atua e vakapore oe e tau fika ono ko ia pongpong ni ko e tahaua metli weina ko e ha o vakai ki e fasi malo
1: o koe kai pe kato loi o koe koe tau lele fo e tau ngai hiwa o koe tau pe koe tau fai fo me tau hanga tau tangi mo tau fatai ta lata mo tau manatu ho i maha fo i mea ka tau ki i fute maari o koe maari tere ki fo iwa koe nye ni hanga ue i loto ma fana au kito kito koe mea koe maari ehe ki fo i lau lau me koe minua eh tahu a ke lau no kono ka tol fa ke lau vei lala eh ni ma no ke foi mate lolo fitu valo ke a koi moa eh ma li la ya pito ai ko vei vani fu fa lo fu a pito eh ka ku to ke si lavo he ko so ke fa vei vela ka fe mia hangi angi mai si tonga eh fra hoko ai o fan ke lupe lo to pa eh ko pa la anga oe talite pe ke to pe tonga ai pe ku hoko i lo eh hangi fu tala ke ni o tonga eh awe i we alu ko tate o fat pe ko fo i tala i botong eh tu pe tong ai ko pe i lo ai i lo pe lio te i e funga kolope o tu pe ki ai ma ko tana ko pe ave la ki ai ma na to ko to pe na ka mo mi nga lope o ma lo ka fo ke tu te vi to ve la ma lo
0: io ku fa ma lo a tu e we na ve la da ha vi tana ke ma ke fa sin
2: si te vi ta ko ma fa na be se ke ka un ave po uri na do
0: no si ko ke ta o lu ka fa sin pe ta mo o ka ta ko ilo pe gwa me a
2: eh ko ha o ka ma ta be ma e a ke nor pipa Ko awe ni ta afi mai ana bobua ko lere tuwa ke ka fuka ho pau ki tu ahe tau olu nga holo tuwa nga lok mo moko poni e ka ko tui au ko kau mo mai jen ula kai ama si ma to ka fi tu tau e lori ka hipo si anatu la pare lo mo to wei e maari e fasini e te vita mo wei la pe ka hipo ka hipo ke puri a tau tau le tantani ka awe ne taimi na hake ma furi e masime reikeo ne hango tana ki ngai piti e ongo fa pasifiki one ai ake fo i metli ko i ni pa ku ma fana fa ma fana be ki tau fana ngo so ko tu kia ta mai tu kia ka te au o ta ka o fa finga i ma fa si ki lava fa moe moe kaka ki te lava moe boni e si o fa lahi a kala ku mutou ka toka tamo koi koi fa si ni te mita ku ngone lava u hei na lo tonga pe ka mata ke tau he i a te fangi fa si ui ui matangi ko e tau ngo i ka mata ke a wate tau o fa ki lo to he vani ko ke toi fusi i mai au ke toi fok mai ki mamani e Kaya ka ko fokia tu e debita ku sio ka fai se kau tola hi moni debita talo e kulere por kalama ko ni ko to sio ni tola he kau mai kau ka fai se kau na ma fana he o mai o ka ko beia ko na wo mio ka na ma fana he fai nga u yu ka kai ko ni ka fai he ngai fasi di ku esi ko ni e
0: kaya ku ha ke be foka bu ko ku la we te meni vela e ko fu sia sto ko la he ta wa ta fai fo kau fo e
2: ka ke
0: Ko fusias to kolahio
2: to kolahio manava.
0: He ko osia o foki ai foi programa e uena manatu ke ke mantu be programa ko osia o foi programa ta ha to ko ni makil.
2: Sion
0: e
2: ka wi he ni.
0: Te hange ko imagina ko come i ta uni na ya ka fa no le tio ke to ko ni mamiliona.
2: Wow.
0: E ki se di mama ni ko to e.
2: Wow.
0: Ko me ako ko ulau ko e ko e Ko fu sias to kola. Sias to kola. To kola kakai ko ke tau a ke tau ka taki si asi. I kakai ko no foi tonga.
2: Io mona bido ya vita.
0: Ta fa ko ya ko ta fa ke ko.
2: Holo ki fo ke tau a bai bai vita.
0: Ko ia.
2: Pe ku wa so
0: tau ta ina.
2: Fa ta fe hi lola ko wiri so ni hai ai ni. Tau e lang. Hu mai na to lu ya tu la fa re lo lo to ni.
0: Ka ko ia. Ku ta si oleva ke ai. Hanga ko fasini. Ango me ko molave ko ki ai. Ko no to nu be fokia. No to ngape etau alu ko etau fanongo ki he afo ko o fa pe ko me ko ya. Hu ma me ke le hanga we ta ko. Hanga ko me ko ta ki o si.
2: Holo a ma si.
0: Ka ya ke ko ti ko me na pa se. E ku sha tu ke kata pa ke ta wo lu. Ke si o mai e fo i hi ki. I o ta wo lu ka ko i no be ko ai me.
2: Hola ala we na si o fi te diri ti e fo i me.
0: Ako ke pie fi ai. Kaje. Ka tau hoko mai ki he tau programa ko tau fika ni ma ko ki he pongpong ini o atu ia e siare iongi i he pongpong ini ko e nofo a kau alu Buena.
1: Sí.
0: Con fe un ape, humaciare, me huma con la misa guatequini y el pong pong y ni. Buena, para mover, ¿eh? Para que están hasta porque no te existe, ¿eh?
2: Oye, oye.
0: Se un conecto que huma. O si lo tonia, por lo tausa, o si lo tonia, motevito manuquía. Cacoyan a coe que es na huma. Huma por lo tausa, para me a California.
2: Oye.
0: Huma y a misa guatequini, para me te existe.
2: Oye.
0: Al sol, ¿eh?
1: Ah, tipo que tau colosi que tau fica ni ma te vita mo mo ne vera tau kitari e mo ago foi feu en ha feu i ma io ha vetti me ta tenu la kai ago ve ah tau che lo no conosco to fa che lo che la la ni ma no che foi mo te lo stuar che te co mo ao tama e ta sen come ho ca hi mo ho full ta go e te ta sen te utaria hi va ho full tau alu tonga e ka kite no hai ai
0: Oh, yeah. Tonu, me atonu moni, koia, me atonu moni, ewena. Peko hiva hongo fulu kono turi koe mei tonga eiki alo nofo maui e ua. Sio kene nofo peo whakau kau e ngahi mea, koia, ngahi mea. Kake, malo tasen, malo o whaka a mai.
3: O watsen,
0: o watsen. Koe, sio ke tari kone a fisi, talmai e fisi. Na to use hiva e me ho fulu he ko foi konga ko ya o kapikapi e ta sen Tugu mai uena tugu mai e fa henga ko ke a ke ta fika ni me pong pong ni malo
1: Yeah okay malo pito a to ka foi ma ve mo lo e te vira na tu te ala ke mo no sika sika u a ke sika wa ki e a foi no fo a ka wa pe ki foi hiva ni a go o fa pita hiva ko se ve ongi o ko nga e ke ni programa de tio e no fo a ka wa e ka ta ta fo e ta ore a ke no fo a ko alu ko alu ko e a e ke ke ko ka ni foi hiva mare a pita se ve ongi ta ho ko ke ke ta a tu ya pa ma a disa wa tikin tai tai le le mi so va gi ma lo pito mi sa o chi ka mai he pum pueni ko ia pe a me e a te vita mantia mo moto a putosa mo moto u fa fi fia mo ka mai mi fono ala o fa la he pa moto e pe fo ki mo a te pen mai si ka inga ni oto tapu ma lo te vita situa ke ta lulu ko ia te te wat ki si toni e ta fa le lo katolika o ni wat to putapu e sana mo foto ai ka musara ska mo to to ganga ke me anu ko ye pape e ta mo to ani me ran ku ke gelo ga mo ku mo ki la ka mo to ge ko ha mo ki li li pa ai mai ke ta wi lo o fa ku ta mo no cha na ga mo to ko ta pe ka po ke te vita mo ani me ran ba lo
0: e o fa malo a tu e hui na vela tu mana
2: Ia mara vile zita, atu, ate fasikoni mau i sanita tupo pe ke hoa pe mo e whanau, me roi pe fokai si sone peni, pia pe ke aki rea tau ai. Ko tukia ni ko ane ka tukia ko sene mahi noi ni kore mai, ane bela atu mua ha fasi ma aku, mo se tira na ale tanda ki tonga ko saate ka hio, kore mai ana fasi mo saate ka hio, pe ke a tau ai ka uta atu. Pia koe koe pe fokai sena folo ai ka pepe ka maria, pia Pega af kolon hea, se mo pleison waka ki hantili, sa miu a taumolupe. Pega paula tamei funa, fot mo fisi, siloen vea krista kau, paya funaki, mea me timi kao evangelio, kaiko ebe foki, ki tau fare maa kweni kaktau mai e tangata kweni ko Nikolasi Pongia a Ulfgrim, a Pongia, hanga peko hiki mai lisio kau timi, hiki mai peko lapa peo hiki mei tai minu, otekete aiki utoi sio ke meulo tonga laivi e, peko iko ebe foki, ko kenal tapu pe mo e timi pe mei Amerika, kau sotia mafi, pia peka mafi, pia mo sane faiwa, pia oli mipa, peki a talahiva, palelei finau. Koi koi pe foku, a mai fasko ni ma au, e ti fehoko taniela kasi tontongo, sione fadavu a waka, pepe karisa waka, hepsipa, faupula, loni siwa waka, te vita muana sen waka, arika malu te vai lolo fe fa aki bebe ka alan kafa se ne vai alani lucia me da mai gi fa na a la ta moyo fo bebe ka linda fisi hoi pe ka koia be foki ke fare ka li pati ki papkura a ke sa pe mo sam to bau flet fo noa wili ta to fo pe mo luisa bebe ka toma pe mo fare ka ono pasi ki ota ho pe ka koia be foki Atu ai faskoni mau reitam sila moho kau faikawa, malo e kau mai, pepe ke sione ni wafe, tawa ke manu pe mo te vita nai mo se ki ki kroi che tse, ka foka te vita.
0: Io fo malo atu e vela, eh? Yeah. Ko atu e pe ai faskoni, tau fika ni mai pong pong ini, pe a ma moutolu koni, kumo ihe ope, ki a Fare aisi pultousa, pa peheka selo ima taise efesi, solmone ta apalu, pui pui koula mafi, nau hakiri telepo fisi sofa, pa pe kastani ova a Polonia, kumnisei kaloni mu kautufu kapa, taseni ulakai, mao talafungani oe au, te vita fakava, sione kafusifi nau, punarei nonu, paula moa, te vita a manukeu, pa peheka petelo olosoni, lokani tani, selemaya mafileo, peheka selo a palu, Tala o sinai kakala alatu Paula Reveni pa mana popua pa pika loni tui pulotu te vita manukia pita halalilo Maria Coretti Sunefinau Olivia Kopo kaufo pore pa inisi halalilo mafi fatongia ta atumoe atu pa pefoki kia sori atisi fifita ke pueri tayone pa pe kia rekoti tonga pa mokiko furimaono pe pe kamisa watekini koia ko ato e pe fasconi pe mau e Samson Tike Paula Tatafu Paula Reveni pe foki ki a Steven Mataane pe kasone mo unga sione a ino ke vaka sa tayone watoltau am saia to buluka le kotonga fretpani pe mo afkaloni hea taseni ulakai pe ko ato e pe a fasini ma motol ko to pe o ku taurotonga ngāue i he tainimi. Tau taimi o sita mini te whā, pia mi he whā. Mutolgo na kamata a, te teo ke mou lava to ngāue, ko ata pe whasin maau, ma mutolgo pa pe whoki ke si whana hopo ate, mutolgo taurotonga ngāue, tau tau te fito ke ngai whare maki, pia pe whoki ke kau whauri, kau whauri lori, kau whauri taxi, ai kau security, ko ato ai pe ai fasiko ni ma mo tol mo tal mo nu ato ai pe ki he nga nga u e ko yo ta fra ko i e pong pong ni ka ki nga lo ka u wa ko tutuk sa ndelu fata ha ta ha ho ta ko ni to na ki ki ap sia siko ya i poson bi ma ne monia pe pe fo ki ki ka ko tutuk o e ta fa ha pilo le vu fa mana to ato mo konsete fa i i he fenga me ai fi a kolisi lo tonga pe a pehe foki ke si kainga niwa top tapu, pe a moe feinga langa fale lotu. O atu wange hamea ke alu. E, weina pa mone vela, ko e tau lotu foki o tau kore ke egi hanga himea o tau fie mao. Eh?
3: Koia, koia.
0: Pe a kake tau kore atu pehe tai ni mi pe a tari ha egi. E ki i tari e egi ke si o ange pe a wakai i tau tolu, mo sivi i tau tolu, pe te tau whai ki i ofa ki ha mea o ku aonga o hange koni ko ngā whei ngā koni o whai si me aife a whānau ko ene whānau ko e langa whalero tu ko tai pe ia a si a si ie ko ngā hi mea ia ko e o ku tari ai ko e ke uhi ngā e tau lotu ko whai ki a te ia e ta tari ke ngā hi mea koni Te ku tau tari ko anga he mea koni o faha foa ki vela pe ikai.
3: Koia,
0: eh? Koia. Kono kapaurewa te tau lotu o kore ki ai pe a tau fai a mea koni a ngā ue.
2: Ngā ue, koia.
0: Te tari he iki e tau lotu. Kapaurewa tau kore pe a tolu ki ai ke foa ki mea manu ia ka tau tolu.
2: Ka tau puke mao tau tolu.
0: Ko uinga e te pe kia he kolosi.
2: Koia.
0: Ke hao mai ne ofa koia tau mo ui ai pe a tau ofa.
2: Ofa,
0: koia. Ko te hao koia ofa koia ke puke puke koe vela.
2: Koia.
0: Ke kia toa mea ka koe.
2: Ke mona.
0: Ke fano han te ko ina, la hi bene si ni ka. Ke mata ta.
2: Yo sen el toko ai go na e sen ni mai ta ki me he weste ni.
0: Oye. Oye.
2: Ngawe, ngau se ko me ko sai hen au heleni. Ngau New Zealand ka va me a se. Oye,
0: oye. Ko na me ai ko ta ton ke ta ta no aki ai o ku au nga.
2: Oye.
0: Ke ngai fe nga ko no ko mai fa le lotu, ngai ko istu tu me me.
2: Ko ta ganta toko ni ko vita.
0: Oye.
2: Toko ni ko si o moni o lau.
0: Ka pa hoi ka kite ka kite ofa kita. Ka tare e kia te kore.
2: O te te whakakau kau ke te kore. He wakare pe pe fana fana ma ke pareli. Ki i foa ki kau toki atu.
0: Oye, kumeku kou wina koni ai, eh? Kake? Aia ku oa te tafasi. No foa ka walu. Fanongi e weina. Fanongo ki he. Iyo, patau fanongo ai. Ki tala noa mea koe koe ofa. Koe kore ke o tua he ikai te ke kore pe koe patari ko pau ke tare o tua ke ke ulaki fai ke koe fisi mo misa wa te kini pulutousa te vita manukia haki ofa mai haki ofa mai pulutousa se ke tau ya pulutousa moni lahi au pito ko koe fai ke ni pe fo koe kore a tu pe ke o tua patari
2: koe
0: kai no fo tua tari ke fai haki ofa ka tu pe kai ye Pues no fue una caballo Mari, esta fue mala Así que todo la hi Otao quise así
2: Todo la hi Se me pasé un último De esta fue Me causó un día Toca con una gau mai
0: Oiga
2: O fat moti
0: O fa pego O fa tu que Son dao el angi Pia mo
2: Na mi amai Na mi amai
0: O hay cuando
2: O cae cae una que imo Matu oso Catca toanga Cuando
0: Oiga
2: Mal toca Nga feito un lafo Ama o popo Lo hay Na mi humai
0: Pero tau Fica ni mana Que pong pong Ni siare Yongi Malo

0: ise isa e ke ke ilo ia mai tala mai bandol taka kai ke ongo in boboko ia ka
1: sa ku ma be u paula le ve
0: ko ia se da mai ia ise isa e kai ke ongo in boboko ia
1: mari
0: e pe a polo kala mai ngeng la
1: faka
0: e fe la wa kum se i kaloni e weina
2: mari la
0: Hanga he pasin. He pasin yo we ki tau dolu, eh? O tau alfa kata hape me momoko. O hange ko lau ko a pan dolu, eh? Moni au pito, moni au pito. Se ke he me ke tohi ka taase ni. Ae ko nofa taase ni. Fo tu tu pe ha mea ke COVID. Ke anga koya me. Eta mai taase ni. Ko he hala ni fa alele holo muya tau pea i maufanga. Ko winga po ka taase ni. Mon pe taase ni. Oku tokolahi e kaupea i maufanga.
1: I maufanga, koi.
0: Ko ni ko weango tau te hina i Amerika. A takai mo fae, Pia io, pia mi mafanga, moni pia ia, moni pia. Hange kona koe hoa koia o haikwani uheina na nofo i o tala, aini whakau mai programa ka wai wai. Opu, foki kovi, uheina?
1: Io, koi.
0: Koia.
2: Ata ane,
0: Koi kau, koe hako hako ia, kaupia ueina hange kona ko tamakona na minista panga ni koe pia tuku ki tu a koe ni ya mahai kwa ni vela na itonga hai be ani minista panga na
1: ane te kosi
0: iyo tatafu moya
1: tatafu iyo
0: koe kau kaje koe mooni aupito pe a lau koe ni a hiva maari aupito nga hiva ia pa mo kufuka manatu pe kak mouto luike ka au ko talu e ku ngau e tau ene ua fulu tupu tau ene ua fulu tupu vela e ku
1: ke liri o si he uige
0: ko hanga o to o ye uige ka au fili tamea papa ko ke isai ang e befoke tamea papa ko uigo rich nolo
2: Pero
0: per la leva ku.
1: Así.
0: Fe comi que me ha.
1: E to la ka un kaba te fanon o ma.
0: Oye, Ma li e rafi abito.
2: Ai malanga mali en tu malanga mui.
0: Kaje, buena, ma foga. Tu hoy me ha ala ke ala lo mui.
2: Ma si. Goene hu. Tik se o ino ha bifo ka foi hiwa on o hofi mai, he. Koki o ho mai ta ta se lu la kai, he, pe mai. Ko ha ai ni fa le le fa holo mu e ka pea. Ta se ni ai le le mu a tu ko le. O fa la he ta se te pe mai kum se ka lon he. Fa hi nga fa se ni a ma o ma to lo ku ma ko pe mo tu fi ka pa io fa la holo mu e pa to we ma na tu ki ai. Maria pe ka ke se ko ta un fu ni fo i va ko ni. Ka we ni fo hi va ta ta e mai e to lo fi mo ha fi va ko ni o wa he. Mali au pito. Tu lo pe mo e hala tu tonga he. Ha o ga tau agi pa tanga ta mama tai fu to ago vai popua. O ko tuli tuli fu ave tanga ta ia he ne. Po mai ha tu. Ko foi tai mine. O ve foi hiki to i loto hiki e to lo ki loto tai mi. Hiki i mo to ni mo le o e pe mai leva. Hu mai ha tu e ke ta fi fi i aho koe. Ka pa puna i kare e. Kun sa lote ko lau kawanga he. Wafu kun sa lote. Apiko a fo we go anga e mama pe a mo hala holo mui mo hala pai pasi e ise isa e e ke ilo ia mai e ma ala he apito mona pe ko foke pe mamo
0: ta mas mai fa malo atu e uhe na ka gi fa nga mari go ni te wanga nge ki a fa fakta ko ha ne la u mai ne ta na ki mai e fa fakta at fa mari go ni mau
3: io ko u pa be pa ta bu tapi mau ikut mau ikut apa nama oh malu kamu dulu mau ngau uskai mendinga kita apa nama kita radio kau nunggu nggak pergi kau toto nunggu ke ay ngah pergi dia ke osi kau kai dan kai tolah ye aku kira ada nanti ay pergi halago ya ai pui hala ko hol he ko pui hingo ala ko hala holo mu e pato
2: toi
3: e bin na to do do do ke na te tonu ki hang hai te masi i whau o ai e fwoi kene hanga o ai ke tau ai fwoi ke ai ke o ale rei ai fwoi a fwo ke au e rei ono mo e pato e ke fwoi hingoa fwoi ala e mon bea e tau i doi beda dole fwoi ala ono mo e pato
0: Eu go famalo at fafagdai, eh? Coe, coe, coe, coe, coe, ospe, a poni, a foi hiva pe e fola, rapa, que alfa don don, ué.
3: Ei, eita.
0: Coia, coia.
3: Quando eu fico, eu vou, fregui, colo fogo.
0: Coia.
3: É. É, coco, uma abda família, matou, afra família, né, langi, ferrar, vamo, Pamo Pasliga.
0: Koya, koya. Koya. I kai, kako kuhinga foki, talma e hiva, koe kolo pe te fae, ke te alorea.
3: Koe ne fae, koe pe e gurea.
0: Kaye, mau faka malo atu, faka malo atu, kate koe, fafakdai, malo apito e tana ki mai, Malo, o fatu kate koe. Koe anga pefoki e tau a kuvie, hua e tau por kalama, kako fa malo atu kate koe, malo apito. Kaye, vela, te ha tana ki mai ke fasini.
1: Kaye, te ha koe tana ka te
0: vito. Malo apito. Iyo, koe uhinga ka tana ki, koe fasini foki, koe fasi ai... Ah, ha hingo ka tame ko ya i mafanga to apa no
4: lo
0: io ai ko to apa no lo ai ko fa o piacere ne
1: a felice
0: a ka o
1: so dio
0: oh ko ne tamai na ne fa o a fasi
1: bueno bueno bueno ka o sire hi wa ko e tame ya
0: io ko
1: to apa no lo
0: ko ka ta ke hina
1: ka ta ke hina
0: hange be ya ko ngalfa ni fo ka ta ke hina He koe ngahi tā mea, kone rea mai pia nai te lape ki tata, ngaru whani fō eni. Koe panolo eni, koe whia wini i e. Te sio? Kaku maari e foki, paku mon pe, ai foi whiu i koe a hai koe ni tupo upe me vai ni na mou sao tia whakataha.
1: Malakai.
0: I kai, ani koe, alu e whauri tani mi ke... ambasto a siapani
1: tu posa pa
0: e ne si ko ke foi lu e ko asere e ta fa ki ko ya o siameli e ne foi fehu i ko ha ta ma ko na ma ha ta ma ko na ma cho ata ko e ai ko foi de ai a mai be ka ye ne ilo ia ko o visani kun detalia de telefoni Kami apa nane ilo untuk fikau kena hiki fumaka goi kemi.
1: Lele mentang ayo ni ni mati.
0: Mari apito wena. Kaje koi fau ia ayo koi fau asir ay.
1: Mari lah.
0: Uhiwa kata hoko mai pek wave tau time to tau ni te watol ki hendi bah pompong ini ayo kata fika tolu he pompong ini. Watu ya cek boy farmaka koi Fie aunga kia koe, fie aunga kia te koe, ke tau whanongo kia, uena, tuku mai, ka pa guaha tā meena.
2: Ea, ue te mase o fusi iho wai e si a mai a tāsene ula kai, a mai a tāsene te wita, mana tu i teu kei lea pe i pea mo whola hai. Si whaka ofa ne a pe whaka manatu mai e, whaka manatu mai e, mon laha tāsene, te wita. Tau pa mon, ofa atu, pamatari, a te whaskoni ma au malo si a mai mea pina. Mau pito o whakakoe pe ke si atagema kum se kalonu me tatu whakapā mo tuna tolu kotoa kotoa na unga oe po uri e rei mini o tui e a o ke ai e ta unga whasi. Te wita pa mo, ona mea te whoke atu ke tau whika tolu oi kongongini, mau pito.
0: I o wha mau atu e weina e. E vela?
1: Kwa wei.
0: I o tuku i mai pe guaha taha meihena ke avi ai e ta whasi koe i he... Hoko he pongpongini, e tau fika tolu koe aki he pongpongini vela, malo.
1: Malo, pito teita, ate fasi koe ni fika tolu mau anasi swa loa, kai pe kia nuspepa mazima. Iman Roskol, pe ka naiata, pe mo Livi Malolo, Musu, Samu, pe mo Eddie Tunia. Pe koe foki pe ka diploma, pe mo Amelia Tavite, Palu ka ma Frederick. Niulala pe mo Ivi, pe mo Atmarie Folalo. Pe pe ki a hare makahinu niu, esa ma final junior ka ma akesa de ki aseria ot homa de de ki ma ke kolomatani sifa koka ke go yo ato fas ko ni mana tu ya te vita e go vai vai ki ko fui ma no ka ma lupe o fa la ya ki mo te ta na ki ta la na ki no fo ya ya ya ya ki ko pe mo lupe
0: oye
1: kai ngalo ma do ko ni pe ta kai holo fo do ani ku mi ak mo wi na kwa mo familia u nga mai ki o da mai ko ya ba ko o fa ya ka ko ki ko ko ngona pe ki ngwa ku fi fo ma ma ko lo ma ta fa no ga ti ko pe ka lupe pe pe ki to nga fa na u mo family fo mo na gi ki mangere pe pe ko ko ya pe fo ki a te a fa ski ni ma u li sia te funaki te vita ka bu ka ho nga fa ko pe pe ka sa ga si no ta lisa la ta ka ma te ta ba ka fo ka te ta
0: io formalo a tu vela co e ta afficato lu che pomponini buena malo qua me area cu le a mai mia coe buena co e ai che ta afficato lu pomponini fi a un a che coe me a che poi farma ca o tu mo tolgo to mo fanno mai che ta por ca Teu anga fenga mari ko ni ki a fafakdai, fafakdai. Atu fenga mari ko ni mao.
3: E teita. O a banro loko hana tauri ki.
0: Iyo.
3: E ko hana tauri ki e woku nau. Apa e na.
0: Ok, ok. Famalo atu, eh. Famalo atu. E kuya e mea, e mea kurea mai mahalo kwa ke wilo peko koe peko uheina, eh. Iyo. Famalo atu. Malo apito. Ya ko ato be ai fasikoni motol ko to ku tablo to nga au e pong pongini ko ate fasini pe ma motol i he a pong pongini pe pe fo kan ko la ko na ta seni ta seni sai be ko mo na ta seni si a me a be ka ko u hinga ko to ta mai te vita manukia pa mo mata ta ko ya o e wa ko e tau fika tolu ko ki pompong ini o ku o atu ya che boy farmaco si anga mo mo tolu ko tau tau ngai pompong ini mo tolu bo a te te ke mo lava to ngau a te fasini pe mak mo to uena ku ke fanao mai uena
2: io a kadak ve ko na ki mo tu ke ma ki telefoni me ma la pona america si a te pe ma kalai le si puloto nga tali wa pona ke pona ke o kala ni na ko ya a te pe ma ana ko mena ki me atu ma lo pe te vita fo ke
0: io formalo atu atu be fasini motor gotoa pa pe foki ki a ulagai capau ke fa no mai atu be fasini pe ma au malo

0: ena ko ha ha o vakai ke fasine ko to ta ni fo ku kawe to ta o ku ke peti peti ai en mala e musika e to mai
1: e ia ma o vida de vida ta wa magita fika wa pon pon ni mo on au pito ko to ko to i fo ke o mohe o ke pe no fe ka o e mare o pito no to ko mai e on lato o sio atu ko fei mea ne mare o sio atu ki a te koe e toku o ku ke asi mai pe au aha ke ta o ku ikai e ka koe anga pe e se te toka ngā ki o sinona na whenga ta he ko ikai ke kei malawa koe anga e o wha pe whai mo hoa ai mare o pito whapuna ke ta la ai o ku ki tau fiuzo no vete vete ki umau inga o pito pito e ka ku lea pe hongo ke taimi ke te mohe Pwede, ko e mea ko e misi. Ko e fuki faha misi a ae, pe misi aoe o mea. Ko e misi o fahe te mohe. Ka ko maari e fuki mea ni misi pe ube ku asi mai. Te o fuha ke ta ko ikai e. Ue pe mga e mea lai pe. Ho pe hange ha misi pe ko mo one ka ku ikai e. O mo na pe. Pe fuka pe ka mo a te vina mon vea. O pe na olele ya tue ni ki a Takeaway Creation. Takeaway o fa kako e mala piso ka me ke ta programa. Vita mai kolo. Pe mo tolo koto a pe. Mo loto a pita la lilo mo ini sana lilo mo ka fano le teo. Pe a me loto tani din. Pe o fa pe na olele ya tue ni ki a te ala osina te ka la tu. Ka fuka te vita malo.
0: Leo malo vela tu mena.
2: Yo malo pito e weita o to Maria ke tai bigo misi a a. Ko e pai ga misi a ko ko la ko me a ko la ko ka ka ko winu ka ba masi ke u kai bebe me ho u to se ko me ko misi a a e ka sai. Ko ko no se hina ni e te vita ku ni hango o mai. Se to mon be ka venga na ta au ha be masi ba mai ko no se hina ko e mate anga mo e vare anga. Ko e ka mo si o be ta se ni lu ka i ka fe fine un etui ha mata i lo se hina fo mama o me ai. Lo se kula Pe ko tuwe mahalo ko me si mai e teita. Ka fukat ka koe ku ngā ko wawe tau tai mito pe tau mwinte nima.
0: Eo, fa malo atu e vela. Ko e fatsiko ni mo tolu kotoa. Mo whanau mai ki tau polka lama i e pongpongini. Pe a mo e asto mui mai a poko no. Ata e pe fasini mai a poko no. Pe a mo e kau ngā ue kotoa pe ku mo whanau mai ki tau polka lama i e pongpongini. Ate fasini pe a maa ki mo tolu. Ye pong pong ini ta pe ka motor ko to ko mo a fa no mag mo a pong pong ini te to mini te fa ki ni ma mo a te te ke mo la va to ki nga we fifita my goal at the fascinating guitar villa ba ma ki motor ka winu ka va ye pong pong ini ko ta fika ula ki ye pong pong ini ko hala ni si imagina e fa ka pouli atu ya e maloni yongi ye pong pong ini pe ma ki motor ko to a pe i he pongi pongi ni. Ta whanonga ngai weina, ki a whika ula ki he pongi pongi ni, pe koe ha, pena e tonu, ke o mai whika fitu, ke whika ula ki malo.